Sehingga kini polis daerah Kuala Terengganu telah membuka 4 kertas siasatan melibatkan kes seksual terhadap kanak-kanak. Pelari pecut negara Izzatul Musirah Ahmad Kamal Azira menafikan dakwaan menolak tawaran melanjutkan pengajian ke mereka syarikat seperti yang itulah di media sosial semalam. Atlet berusia 18 tahun itu menjelaskan setakat ini tiada sebarang tawaran rasmi diterima dan perkara berkenaan hanya melibatkan perbincangan awal. Selain memilih menyambung pengajian di tingkatan 6 di SMK Sultan Sulaiman Kuala Terengganu bagi memudahkan keseimbangan antara pelajaran dan latihan sukan. Walaupun memperoleh keputusan cemerlang 9A dalam SPM, Izzatul Musfirah mahu memberi fokus kepada persiapan menghadapi Sukma 2026 dan beberapa kejohanan utama lain sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Sekian buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: dari pejabat MEN Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Masyam Madani buat semua pendengar Terengganu FM, dan tak lupa buat rakan stogas di studio Seri Ahmad Kamil dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi Negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026. Pada keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di Negeri Terengganu. Pada waktu petang, hujan jangka akan berlaku di kawasan pedalaman daerah Setiu, manakala pada waktu malam tiada hujan jangka akan berlaku. Untuk suhu maksimum pada hari ini 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan Negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup daripada arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 ke 20 km sejam dengan ketinggian ombak boleh mencapai sehingga 1 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi Main Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my. Atau terus saja berhubung dengan kami di talian 0969902463. Baiklah, sekadar itu saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan tugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat MEN Negeri Terengganu.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: organisasi penyelidikan iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut baik perjanjian damai Amerika Syarikat Iran. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan ia langkah penting ke arah penyelesaian konflik secara aman di Asia Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Si ini inilah Terengganu FM. Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: telinga tekak. Dari Hospital Sultanah Nur Zahira. Selamat datanglah ke konti utama Terengganu FM.
1: Terima kasih DJ.
0: Okey, baik. Kali pertama ke?
1: Rasanya kali kedua kot.
0: Kali kedua.
1: Apa? Hari pendengaran sedih ni hari tu.
0: Baik. Dengan topik yang doktor bawakan hari ini adalah berkenaan dengan hidung berdarah, ketahui punca dan juga rawatannya. Untuk sebelum kita mulakanlah kan, sebelum jauh dengan banyak soalan lagi, doktor boleh bagi sedikit panduan lah apa sebenarnya berkenaan dengan yang dimaksudkan dengan pendarahan hidung ni. Silakan doktor.
1: Biasa DJ lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Terengganu FM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit maklumat tentang topik kita pada hari ini, iaitu hidung berdarah, kenali punca dan rawatannya. Okay, sebagai pengenalan, pendarahan hidung adalah keadaan di mana hidung kita mengeluarkan darah disebabkan oleh pemecahan saluran darah yang terdapat dalam hidung. Okay, ia biasanya boleh berlaku pada semua peringkat umur, sama ada di kalangan kanak-kanak maupun orang dewasa lah. Dia boleh berlaku secara tiba-tiba, secara spontan, dan kebanyakan kes pendarahan hidung ni kebiasaannya adalah tidak bahaya. Sekiranya dilakukan teknik pertolongan cemas yang betul. Tapi sebahagian pendarahan hidung ni juga mungkin memerlukan rawatan selanjutnya lah. Saya percaya mungkin ramai pendengar di luar sana yang pernah mengalami masalah pendarahan hidung ni sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup mereka.
0: Mesti lalui lah.
1: Pernah melalui masalah pendarahan hidung ni.
0: Dan mungkinlah kan, zaman sekolah ke, zaman kanak-kanak ke, kan selalu darah hidung. Kan kita mak ayah pula kan selalu tengok anak berdarah hidung. Mungkin kita akan cakap panas kan, cuaca panas. Pasti juga doktor boleh kongsikan dengan kita semua berkenaan dengan apakah jenis-jenis pendarah hidung yang berlaku ni.
1: Okey, jenis pendarah hidung kita boleh bahagikan kepada dua bergantung pada tempat di mana berlakunya pendarahan hidung tersebut. Biasanya dia boleh berlaku di bahagian di bahagian hadapan ataupun di bahagian belakang hidung. Okey. Untuk jenis yang pertama, iaitu di bahagian hadapan ataupun kita panggil bahagian anterior hidung. Ini merupakan punca utama berlakunya pendarahan hidung sebenarnya. 90% kes pendarahan hidung biasanya berpunca daripada bahagian hadapan hidung ni. Okey, terutamanya di kalangan kanak-kanak lah. Biasanya berlaku di bahagian hadapan hidung. Dia kerap berlaku di bahagian sini sebabkan oleh pendarahan di bahagian hadapan hidung, di mana pendarahan saluran darah kecil lah yang terdapat di bahagian hadapan hidung ni yang kita panggil septum. Apa dia septum tu, doktor?
0: Sensitif.
1: Bahagian sensitif. Okay. Septum ni adalah bahagian tengah hidung yang memisahkan dua rongga hidung. Okey. Di bahagian septum ni terdapat septum ni dilapisi oleh satu mukosa yang nipis, di mana di bawah mukosa ni terdapat banyak saluran darah lah. Banyak saluran darah berkumpul di bahagian septum ni, terutama di bahagian hadapan septum tu.
0: Maknanya dia bila dia berkumpul atas tu, dia macam boleh tiba-tiba berdarah eh.
1: Saluran darah tu berkumpul di bahagian bawah mukosa septum tu. Membentuk satu jalinan lah. Maksudnya jalan-jalan, dia berkumpul kat situ dan kawasan ni kita panggil litus area. Kawasan ni mudah untuk mendapat pendarahan disebabkan banyak saluran darah berkumpul, tambah pula dengan lapisan mukosa dia yang nipis tu. Jadi memang mudah untuk mendapat pendarahan di sini, terutama di kalangan kanak-kanak lah.
0: Faham.
1: Okay, yang tu untuk pendarahan di bahagian anterior ni biasanya dia sering berlaku, tapi biasanya dia tidak berbahaya lah dan boleh diberhentikan sekiranya dilakukan teknik pertolongan cemas yang betul.
0: Dan biasanya doktor kan, kalau pendarahan hidung ni dia akan berhenti, dia akan keluar habis tu, dia akan berhenti sebenarnya ke dia memang
1: dia ada teknik teknik pertolongan cemas untuk mengatasi masalah pendarahan hidung yang saya akan terangkan selepas ni. Okey, tadi kita pergi kepada jenis yang pertama, yang tu yang berlaku di bahagian hadapan hidung. Okey, ada satu lagi jenis yang pendarahan hidung yang berlaku di bahagian belakang hidung. Biasanya dia tidak berlaku, tidak begitu kerap berlaku di bahagian belakang hidung ni, tapi sekiranya berlaku dia akan mengeluarkan pendarahan yang banyak lah. Biasanya berlaku di kalangan orang dewasa, terutamanya mereka yang mengalami masalah tekanan darah tinggi yang tak terkawal. Sebab kat ni tekanan darah tinggi yang terkawal, sel darah dekat kawasan post bahagian belakang hidung ni pecah dan berdarah.
0: Maknanya itu adalah kawasan-kawasan yang sensitif lah.
1: Okey, dua bahagian ni, bahagian, hadapan hidung dan juga bahagian belakang,
0: belakang hidung. Punca dia, doktor, punca dia macam mana boleh berlaku tu?
1: Punca, okey. Kita pergi pada punca, boleh berlaku pendarahan
0: sebab
1: hidung
0: lah,
1: ni.
0: Sebab berlaku
1: sebab
0: tu.
1: Sebab berlakunya. Kita bahagian kepada punca yang berlaku di kalangan kanak-kanak dan juga orang dewasa lah. Okey, untuk punca yang berlaku di kalangan kanak-kanak, okey. 90% pendarahan hidung di kalangan kanak berlaku di kawasan yang saya beritahu tadi, di hadapan hidung, bahagian hadapan hidung yang kita panggil litus area tadi. Di antara puncanya, yang pertama mungkin habit kanak-kanak tersebut suka mengorek hidung, menyebabkan kecederaan pada sel darah yang berkumpul di hadapan hidung tadi. Yang kedua mungkin kecederaan kecil seperti terjatuh ataupun terantuk di bahagian hadapan hidung tu boleh menyebabkan pendarahan
0: juga.
1: Punca seterusnya ialah keadaan cuaca yang kering, keadaan udara yang kering dan cuaca yang panas.
0: Kering dan panas.
1: Udara yang kering, cuaca yang panas. Udara yang kering dan cuaca yang panas ni akan menyebabkan bahagian lapisan mukosa hidung saya bagi tahu tadi tu kering dan cepat kita panggil berkeping, orang Terengganu kata kan, berkeping. Jadi dia akan menjejaskan sel darah yang berada di bahagian bawah lapisan mukosa tu, menyebabkan sel darah di bahagian lapisan mukosa tu mudah berdarah lah. Dan cuaca yang panas juga menyebabkan sel darah di bahagian hadapan hidung yang saya bagi tahu tadi tu mengembang dan pecah. Jadi mudah untuk berdarah di kawasan tersebut.
0: Tu yang tiba-tiba berdarah tu betul lah kan, doktor?
1: Betul, sebab mungkin cuaca yang panas, darah tu mengembang.
0: Kan. Dan biasa kalau kita tengok lah kan, pendarahan hidung yang dialami oleh kanak-kanak ni, dia keluar dengan banyak, lepas tu perlahan.
1: Maksudnya perlahan,
0: perlahan kekurangan lah kan.
1: Ya, sebab di bahagian tu dia biasanya tidak begitu berbahayalah di bahagian anterior ni.
0: So maknanya yang berkumpul tu darah yang dari situ sahajalah.
1: Darah yang depan bahagian hidung, depan batang hidung tu.
0: Okey, saya duk ingatkan daripada atas.
1: Kebiasaan untuk kanak-kanak biasa berlaku di bahagian hadapan hidung tu lah
0: sahaja.
1: Ada lagi sebab di kalangan kanak-kanak, iaitu disebabkan oleh masalah sesema ataupun mereka yang mengalami masalah alahan hidung ataupun allergic rhinitis. Okey, di mana di pada kedua keadaan sesema dan allergic rhinitis ni, lapisan hidung yang mukosa tadi saya kata tadi tu mengalami keradangan dan sel darah kat situ mudah rapuh dan
0: terusik lah,
1: pecah dan berdarah.
0: Dia manjanya di situ.
1: Satu lagi, untuk pesakit yang mengalami masalah alah hidung, mereka akan sentiasa, disebabkan oleh hidung gatal, mereka akan sentiasa menggosok-gosok hidung, kerap bersin dan kerap menghembus hidung dengan kuat. Menyebabkan sel darah di kawasan tersebut pun mudah tercedera lah.
0: Cedera lah sebab
1: kan habit suka gosok-gosok hidung sebab gatal
0: kan? So maksudnya dia memang di kawasan permukaan hadapan sajalah kan.
1: Biasa untuk kanak-kanak di bahagian, hadapan hidung lah. Tapi boleh juga berlaku di bahagian hidung sekiranya kanak-kanak yang lebih maksudnya yang berumur yang lebih dewasa dalam umur 10 ke 15 tahun ke
0: atas,
1: mungkin boleh juga mendapat pendarahan yang teruk disebabkan oleh masalah ketumbuhan dalam hidung yang kita panggil angiofibroma. Juvenile angiofibroma.
0: Itu masalah yang timbul lain lah selepas itulah, doktor kan.
1: Maksudnya mungkin boleh juga berlaku pertumbuhan dalam kanak-kanak yang lebih dewasa ke, lebih yang berumur lebih pada mungkin 10 ke 15 tahun.
0: Yang 10 hingga ke atas lah.
1: Dan usia seperti itu.
0: Seperti lingkungan itulah. Okey. Baik, kita masih lagi bersama dengan tetamu menerusi rancangan Air Sihat berkenaan dengan topik hidung berdarah, ketahui punca dan juga rawatannya. Dan DJ Ila juga ada live di Facebook Terengganu FM. Kalau anda tak dapat nak sempat nak dengar, boleh kongsikan di media sosial masing-masing dan lepas ni boleh dengar lah, boleh ikuti apa yang doktor jelaskan berkenaan dengan hidung berdarah ni. Baik, kita rehat dulu doktor. Sekejap lagi kita sambung balik.

0: Itu dia saudara lagunya dari Baby Acha, Mabuk Cinta. Kalau bab bercinta ni susahlah kan. Takutnya berdarah sampai hidung, doktor. Kan berdarah sampai hidung tu tak tahulah sebab kenapa kalau mabuk bercinta. Tapi ini cerita lain kan, berkenaan dengan hidung berdarah, ketahui punca dan rawatannya. Dan masih lagi bersama dengan Dr. Zalilah Musa yang merupakan pakar ORL, iaitu hidung tekak, hidung telinga dan tekak, dari Hospital Sultanah Nur Zahirah. Terima kasih doktor sudi, dan kita dah pun berada di bahagian kedua lah untuk temu bual hari ini berkenaan dengan air sihat. Dan tadi doktor dah kongsikan berkenaan dengan banyaklah kan, kenapa terjadi pendarahan ni, kawasan sensitif dan sebagainya. Boleh tak doktor kongsikan penanda aras ataupun pendarahan hidung ni dia memerlukan rawatan macam mana? Kan kalau biasa-biasa tu kita tak payah buat klinik ke, penanda aras macam mana? Kalau mak ayah boleh, oh doktor cakap macam ni, kena bawa pergi klinik. Macam mana doktor?
1: Okay, tapi sebelum tu, DJ Ila, boleh tak saya sambung sikit punca pendarahan hidung di kalangan orang dewasa?
0: Ya, sila.
1: Yang tadi kita cakap tentang
0: kanak-kanak.
1: Dalam kanak-kanak kan, okay, saya sambung sikit pendarahan hidung di kalangan orang dewasa. Biasanya berlaku di bahagian belakang hidung lah. Okay, antara puncanya lah jangkitan kuman sinus. Maksudnya jangkitan sinus seperti kalau orang tengah ni panggil sedung lah. Okay. Yang kedua mungkin disebabkan oleh ketumbuhan dalam hidung. Yang ketumbuhan dalam rongga sinus ataupun ketumbuhan kanser pangkal hidung. Lepas tu sebab apa punca seterusnya ialah sebab oleh tekanan darah tinggi yang tak terkawal. Apabila pesakit mengalami tekanan darah tinggi, dalam sel darah juga akan meningkat dan mudah untuk sel darah itu pecah dan berlaku pendarahan. Kemudian di antara sebab yang lain ialah penyakit berkaitan dengan masalah pembekuan darah. Contohnya leukemia, hemofilia, penyakit-penyakit sebegini mudah untuk mendapat pendarahan hidung. Dan sekiranya berlaku pendarahan hidung, lambat untuk pendarahan itu berhenti. Okey. Kemudian sebab lain mungkin penggunaan ubat cecair darah seperti warfarin, aspirin,
0: yang itu pun kesan ubat faktor lah
1: yang menyebabkan pendarahan hidung. Okey, berbalik kepada soalan tadi iaitu penyanda aras kan. Di mana bila pesakit memerlukan rawatan. Yang pertama, sekiranya pendarahan yang berlaku tidak berhenti lah. Sebenarnya dia ada teknik dia, sekiranya berlaku pendarahan tu. Nak saya terangkan tadi tu. Sekiranya pendarahan tidak berhenti dalam 10 ke 15 minit selepas dilakukan teknik pertolongan cemas. Dia ada teknik pertolongan cemas dia. Sekiranya tidak berhenti dalam masa selepas 20 minit, pesakit perlu mendapatkan rawatan di hospital lah.
0: Maknanya keluar darah tu keluar non-stop lah.
1: Non-stop lama dengan teknik pertolongan.
0: Perlu bawa ke klinik kesihatan atau hospital lah.
1: Betul-betul. Yang kedua, sekiranya pendarahan berlaku terlalu banyak, terlalu banyak darah yang keluar, okay, sehingga menyebabkan pesakit itu pening, lemah dan
0: tak boleh bangun,
1: sehingga nak pingsan lah. Yang tu kena bawa pergi hospital
0: juga.
1: Kerana dalam keadaan macam ni mungkin dia memerlukan rawatan untuk menstabilkan balik tekanan darah dia.
0: Okey.
1: Okey, dan kemungkinan memerlukan pemindahan darah lah disebabkan banyak darah yang
0: sebab darah
1: keluar kan.
0: Okey,
1: yang tu sekiranya pendarahan berlaku terlalu banyak. Yang ketiga, sekiranya pendarahan berlaku secara berterusan, walaupun sikit-sikit tapi berterusan. Sentiasa berlaku pendarahan hidung, yang tu pun memerlukan pemeriksaan lanjut daripada doktor ENT lah. Kemudian sekiranya pesakit mengalami kecederaan ataupun kemalangan, mengalami pendarahan hidung, tentu pesakit sebegini pun perlu mendapatkan rawatan lanjut daripada pakar ENT.
0: Dapatkan nasihat dan rawatan jugalah.
1: Betul.
0: Baik, kalau cakap pasal cara tradisional lah doktor, tradisional bagi kanak-kanak, letak ais batu lah kan? Nak bagi berhenti lah. Okay, dari pihak doktor lah, kesihatan selaku pakar kan, cara sebenarnya rawatan, apakah rawatan untuk pendarahan hidung ni sebenarnya?
1: Okay, sekiranya kita kita sendiri ataupun orang sekeliling kita mengalami pendarahan hidung yang banyak, perkara pertama yang kita perlu lakukan ialah bertenang. Jangan panik. Okey. Pastikan pesakit itu berada di posisi duduklah. Jangan sekali menyuruh pesakit untuk berbaring. Kerana bila berbaring, darah tu akan mengalir ke belakang tekak. Pesakit akan menelan darah tersebut dan menyebabkan muntah. Okey. Pertama, kena duduk. Yang kedua, kepala perlu dalam keadaan tunduk. Tunduk, bukannya mendongak ke belakang.
0: Kena tunduk.
1: Okey. Duduk, tunduk dan jangan mendongak ke belakang. Bila mendongak ke belakang, itu pun akan menyebabkan darah mengalir ke belakang tekak dan pesakit akan menelan darah tersebut.
0: Faham.
1: Okey. Bila dah duduk, tunduk dan pecik di bahagian hadapan hidung. Bahagian hadapan hidung yang lembut ni selama 10 ke 15 minit. 10 ke 15 minit. Dan arahkan pesakit tersebut untuk bernafas melalui mulut. Sekiranya ada ais yang ada ais pada waktu tersebut, minta pesakit untuk kemam ais tersebut. Atau ada ais, sekiranya ada ais yang berlebihan, boleh letakkan ais di atas dahi.
0: Dahi.
1: Di atas dahi antara dua kening lah. Supaya teknik ialah untuk mempercepatkan darah supaya berhenti lah.
0: Dan itu adalah antara syara dia lah doktor ni. Apa-apa pun kalau tak dapat nak dikawal, kena rujuk hospital jugalah kan. Terus pergi ke kecemasan lah kan. Baik, kita dah pun berada di penghujung untuk rancangan Sihat. Mungkin doktor ada sedikit panduan ke, nasihat ke, atau apa-apa saja yang doktor nak kongsikan berkenaan dengan topik hari ni. Silakan doktor. Mungkin
1: saya ceritakan sikit untuk rawatan pesakit yang mengalami masalah pendarahan hidung.
0: Boleh, sila.
1: Okey. Sekiranya berlaku pendarahan hidung yang banyak, biasanya pesakit memerlukan nasal packing lah. Di mana sejenis sponge akan dimasukkan ke dalam lubang hidung untuk menekan sel darah yang menekan sel darah yang berdarah. Dan dengan tujuan untuk memberhentikan perdarahan tersebut lah. Biasanya sponge ini akan dimasukkan untuk 24 ke 48 jam. Dan sekiranya telah dipastikan perdarahan sudah berhenti selepas tempoh tersebut, baru kita pelanggarkan sponge tersebut.
0: Maknanya dia akan stuck dekat situ lah.
1: Selama 24 jam ke 48 jam lah. Okay, yang kedua, rawatan yang kedua ialah rawatan cauterization. Iaitu rawatan memberhentikan pendarahan dengan cara membakar sel darah tersebut. Sama ada dengan menggunakan chemical cauterization, bahan kimia, ataupun menggunakan electrical cauterization. Rawatan seterusnya ialah kita merawat penyakit yang menyebabkan masalah pendarahan hidung tu. Seperti contohnya masalah alahan hidung, untuk mengelakkan daripada berlaku pendarahan hidung, kita kita nasihatkan pesakit untuk menggunakan ubat spray hidung dengan betul lah. Dan kepada pesakit yang mengalami masalah darah tinggi, nasihatkan mereka untuk mengambil ubat darah tinggi dengan mengikut mengikut nasihat doktor lah. Dan teknik yang seterusnya, sekiranya pendarahan yang terlalu teruk, mungkin memerlukan pembedahan ataupun pembedahan sel darah lah untuk menghentikan pendarahan tersebut.
0: Cara yang terakhir tu doktor.
1: Kalau teknik yang kita lakukan masih
0: tidak menjadi atau berkesan lah, itu adalah jalan terakhir lah. Itu sahaja doktor.
1: Tadi Ila
0: nasihat sikit.
1: Untuk mengelakkan pada berlaku pendarahan hidung ni dalam keadaan cuaca yang panas ni, kemudian untuk pendarahan, pastikan kita minum air yang cukup lah.
0: Air banyak
1: supaya tidak berlaku dehydration kan, yang juga boleh menyebabkan pendarahan hidung. Yang kedua, untuk kanak-kanak, pastikan mereka tidak mengelakkan daripada melakukan habit suka mengorek hidung tu.
0: Tak payah sentuh-sentuh lah.
1: Lepas tu elakkan pada apa ni, terdah dengan keadaan cuaca yang panas lah kalau boleh. Dan yang terakhir lah, kepada mereka yang suka merokok tu, kena boleh berhenti merokok, kerana yang tu pun akan menyebabkan pendarahan hidung juga.
0: Okey. Baik, apapun jangan pandang remeh lah dengan nasihat dan panduan yang telah pun diberikan doktor. Terima kasih banyak-banyak doktor untuk hari ini, berkenaan dengan topik hidung berdarah, ketahui punca dan juga rawatannya di iSihat. Dan kita bersama tadi dengan Dr. Zalilah Musa, pakar ORL iaitu hidung, telinga dan tekak Hospital Sultanah Nur Zahira. InsyaAllah ada rezeki, ada ruang, kita jumpa lagi. Assalamualaikum doktor.
1: Waalaikumsalam.
2: Teruskan pemanduan berkhidmat anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2, di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke Terengganu.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, kadar tambang perkhidmatan ECRL masih dalam penelitian dan tiada laporan aduan berhubung jualan gula-gula mengandungi bahan terlarang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kisah Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Tiada sebarang laporan atau aduan diterima Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan penjualan gula-gula dipercayai mengandungi bahan terlarang seperti yang tular di media sosial. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Datuk Hussein Omar Khan, setakat ini tiada mangsa tampil membuat laporan dan tiada kandungan dadah dikesan dalam gula-gula yang terdapat di pasaran. Pihak polis juga sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM, Jabatan Kimia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan bagi memantau serta menyiasat sebarang isu berkaitan. Pada masa yang sama, sebarang maklumat penting akan dimaklumkan kepada orang ramai melalui saluran media rasmi. Kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL yang tular di media sosial baru-baru ini hanyalah spekulasi dan bukan kadar rasmi. Malaysia Rail Link MRL memaklumkan kadar tambang sebenar masih dalam penelitian bersama pihak berkepentingan termasuk agensi pengangkutan awam darat bagi memastikan ia berpatutan, kompetitif dan mesra pengguna. Menurut MRL, orang ramai dinasihatkan tidak membuat andaian berdasarkan maklumat yang tidak sah. Kadar tambahan rasmi akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan dimuktamadkan. ECRL dijadual mula beroperasi Januari tahun depan. Hampir 1 tan sampah berjaya dikumpulkan dalam program pembersihan pantai di Pulau Pinang, gugusan Pulau Redang, sempena sambutan Hari Laut Sedunia baru-baru ini. Menurut pengerusi Gen Plastik Ija, Zulkifli Sarji, kutipan tersebut hasil usaha 24 sukarelawan pertubuhan itu bersama kira-kira 10 peserta komuniti setempat dalam operasi pembersihan hanya selama 1 jam sahaja. Kebanyakan sampah ditemui terdiri daripada botol plastik, polisterin, tali dan pukat dipercayai hanyut ke pantai pulau berkenaan. Jelas Zulkifli, sisa perikanan seperti tali dan pukat terbiar bukan sahaja mencemarkan laut, malah boleh mengancam hidupan marin termasuk penyu. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: di malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Gempa bumi kuat 6.9 magnitud menggegarkan kawasan di bahagian tenggara Palu, wilayah Sulawesi Tengah di Indonesia. Gegaran kuat turut dirasai di daerah Sigi. Namun ia tidak mencetuskan amaran tsunami kepada Indonesia dan Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pukul 11.27 minit pagi pada kedalaman 10 km. Setakat ini tiada laporan segera diterima mengenai kemalangan jiwa maupun kerosakan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan Kuala Krai, Kelantan merekodkan suhu maksimum tertinggi 35.1 darjah Celsius semalam. Pada masa sama, Cameron Highlands, Pahang mencatatkan suhu maksimum terendah pada 23.5 darjah Celsius. Sementara Kapit Sarawak merekodkan jumlah hujan harian tertinggi melebihi purata hujan nasional. Orang ramai dinasihatkan agar peka terhadap perubahan cuaca dan mendapatkan maklumat terkini di platform digital rasmi Met Malaysia. Politik berteruskan perpaduan, harapan dan kasih sayang perlu terus pertahankan bagi memastikan agenda reformasi serta pembangunan negara dapat diteruskan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, ala tuju mesti berpaksikan prinsip bertanggungjawab, keadilan dan ihsan, bukannya politik kebencian serta penyalahgunaan kuasa. Menurut beliau, kerajaan telah melaksanakan pelbagai pembaharuan termasuk memperkukuh tata kelola, membanteras ketirisan dan meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Beliau turut menyeru rakyat Johor agar terus mendukung politik yang menyatukan masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemindahan unit peneraju agenda Bumi Putra teraju bawah Jabatan Perdana Menteri JPM dijangka memperkukuh pelaksanaan agenda Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Langkah itu bakal memperluaskan keupayaan teraju dalam memacu pembangunan ekonomi Bumi Putra menerusi pelbagai program strategi. Jelas beliau, teraju menyasarkan untuk melahirkan 20 syarikat Bumi Putra mulai tahun ini bagi meneroka pasaran modal dengan memperkukuh tadbir urus, disiplin kewangan dan inovasi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan teraju dipantau Kementerian Ekonomi kini dipindahkan menjadi agensi bawah JPM bagi memantapkan pemantauan program pembangunan Bumi Putra khususnya inisiatif bawah Putra 35. Kadar tambang perkhidmatan laluan rel pantai timur ECRL masih belum dimuktamadkan dan maklumat yang tular di media sosial hanyalah spekulasi. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL dalam kenyataan memaklumkan kadar tambang sedang diperhalusi bersama pihak berkepentingan bagi memastikan ia berpatutan dan mesra pengguna. Menurut MRL, kadar rasmi hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan selesai. Perkhidmatan ERCL dijangka beroperasi Januari tahun depan dengan menghubungkan Kota Baru dan Gombak dalam tempoh 4 jam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong jangkaan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan mengukuh kepada 4.0455 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate dan Brent masing-masing susut 4.87% dan 4.24% kepada $80.75 dan $83.63 setong. Dan hasil perbendaharaan Amerika Syarikat turut menyokong sentimen pasaran. Ringgit juga diniagakan lebih kukuh berbanding beberapa mata wang utama dan serantau termasuk yen, euro, baht, rupiah dan dolar Singapura. Kecekapan operasi automasi penggunaan teknologi baharu serta pendigitalan perlu diberi perhatian pengilang tempatan bagi persediaan menghadapi ketidaktentuan rantaian bekalan global. Naib Presiden Persekutuan Pekilang Pekilan Malaysia, Datuk Noraini Sultan berpandangan, langkah berkenaan berupaya meningkatkan produktiviti menggunakan tenaga kerja sedia ada sekaligus mengurangkan kos pengeluaran.
1: ada juga syarikat cuba memperbaiki keadaan dalam pengeluaran di mana mereka lebih sensitif dan peka untuk memastikan pengeluaran lebih efisien. Dan bila kita tahu juga ada masalah ataupun kos pengangkutan yang meningkat, dengan ini ada banyak juga di antara penyelam-penyelam cuba berbincang semula kepada syarikat-syarikat supaya kos ini boleh dikurangkan untuk membantu syarikat supaya dapat maintain perniagaan mereka.
0: Datuk Nuraini Sultan. Lebih 53 tan metrik tepung gandum bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah kilang memproses makanan haiwan di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Baling semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Kedah, Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan bahan itu disimpan tanpa permit sah daripada pengawal bekalan, seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun yang mengaku sebagai pengurus premis gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran ketika pemeriksaan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Iran bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat New Zealand 2-2 dalam aksi sulung mereka pada kempen Piala Dunia 2026. Perlawanan kumpulan G di Stadium SoFi Los Angeles itu menyaksikan New Zealand terlebih dahulu di depan merusi jaringan Elijah Charles seawal minit ke-7. Iran kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-32 merusi Ramin Razayan. All Whites kembali mendahului pada minit ke-55 apabila Joss menjaringkan gol kedua peribadinya. Namun kelebihan itu hanya bertahan 9 minit apabila pemain sayap Tim Melly, Muhammad Mohibi, menandut masuk hantaran silang Razayan. Selepas ini Iran akan menentang Belgium di Los Angeles pada 22 hari bulan manakala New Zealand bertemu Mesir di Vancouver. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente yakin La Roja mampu melangkah jauh dalam Piala Dunia meskipun gagal menewaskan pendatang baharu Cape Verde dalam terikat tanpa jaringan dalam saingan kumpulan H awal pagi tadi. Tegas de la Fuente, anak buahnya tenang dan yakin perjalanan masih panjang dengan masih ada 7 perlawanan untuk diharungi. Isnin depan, Spanyol dijadual berdepan Arab Saudi manakala Cape Verde menentang Uruguay. Awal pagi tadi turut menyaksikan keputusan seri satu sama antara Belgium dengan juara Piala Negara Afrika 7 kali Mesir. Pengendali Belgium Rudy Garcia menyifatkan aksi pembukaan menentang salah sebuah pasukan terbaik Afrika itu sebagai sukar. Beliau mahu anak buahnya memperbaiki prestasi dalam perlawanan seterusnya dengan misi wajib menang ke atas Iran. Red Devils dalam misi memburu slot ke peringkat kalah mati buat kali pertama sejak 2018.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Bank of Japan menaikkan kadar faedah ke paras tertinggi dalam tempoh 31 tahun ketika ia berusaha mengekang inflasi yang dicetuskan oleh perang di Asia Barat. Bank Pusat bagi ekonomi keempat terbesar dunia itu menaikkan kadar faedah penanda aras sebanyak 25 mata asas kepada 1.0%, paras tertinggi sejak 1995 dan kenaikan pertama sejak Disember lalu. Keputusan yang sememangnya dijangka selepas Bank Pusat Eropah dan Bank Indonesia menaikkan kadar faedah pada minggu lalu. Dalam pada itu, simpanan minyak strategi Amerika Syarikat pada minggu lalu merosot ke paras terendah sejak 1983 yang berikutan penghantaran minyak mentah yang perlahan kesan perang dengan Iran. Data mingguan yang dikeluarkan Jabatan Tenaga Amerika menunjukkan rezerv petroleum strategik negara susut kepada 340.3 juta tong, berkurangan 8.9 juta tong berbanding minggu sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala.

0: ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, pertamanya atas kehidupan kita. Sebab itu sunnah yang Nabi ajar kepada kita, buka je mata, tanda kita hidup, kita celik alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tengok Nabi ajar kita ahyana, hayat, hidup. Lepas makan, alhamdulillah allazi at'amana, yang bagi makan. Ni buka mata celik, boleh dengar suara azan pun semua, tarhim masjid, alhamdulillah allazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah bagi peluang untuk kita hidup lagi pada hari Rabu ini. Alhamdulillah, besok buka mata sama juga. Segala puji bagi Allah yang telah bagi kita hidup lagi. Tidak ada siapa-siapa boleh bagi kita hidup melainkan Allah. Ada orang tidak boleh bangun dah, walaupun dia tak mati. Besok tidak boleh bangun tidur, koma. Kita buka mata boleh bangun, alhamdulillah. Allah Ta'ala ajar kita melalui lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatnya kehidupan. Sebab itu kita sedih ada orang bunuh diri. Sedih orang yang mati nak hidup. Orang yang dah mati minta dengan Allah hidup balik. Ya Allah. Ya, kalau kita baca dalam surah Sajdah, katakanlah surah Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqim.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: saya Linda dari Kulim. Dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Boleh Terengganu.
2: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
3: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
2: Menggerak Belia Madani. Jom

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Dua anggota tentera maut akibat letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart Gurun Kedah pagi tadi. Tentera Darat Malaysia memaklumkan mangsa terlibat ialah Kopral Nurazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Brevet Siti Khadijah Sungip dari Skuadron Pertama. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk menerima rawatan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Othman menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mengarahkan siasatan terperinci dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Cubaan menyebarkan fahaman ekstremisme dan keganasan kepada golongan remaja dipandang serius meskipun kes membabitkan pelajar sekolah dianggap sebagai terpencil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap elemen yang mengancam keselamatan negara akan terus dipantau dan diberi perhatian sewajarnya.
1: Kes ini saya sifatkan kes terpencil. Tapi elemen keselamatan terpencil macam mana pun dalam radar polis, kita tetap menganggap ianya serius. Supaya kita tak mahu berlaku macam insiden serangan balai polis di Johor. Penyerangnya masih lagi umur awal 20-an. Dan bila kita geledah rumahnya, bahannya adalah merupakan pengaruh daripada laman-laman yang memang menganjurkan keganasan.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Usaha membanteras gejala buli diperkukuh dengan pelancaran Tribunal Anti-Buli yang menyediakan saluran aduan dalam talian bagi mempercepat pengendalian kes selaras dengan penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2026 hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, tribunal itu diwujudkan bawah Seksyen 25 Akta Anti-Buli 2026 bertindak sebagai agensi khusus mengendali dan menyelesaikan kes berkaitan salah laku buli dengan lebih cepat dan berkesan.
2: Dengan adanya online application untuk komplain, dengan adanya physical tribunal punya bilik perbicaraan pejabat itu ialah memberikan kesedaran kepada anak-anak di luar sana bahawa keseriusan sifat buli ini yang akan diadakan tindakan melalui saluran. Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dia bertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah. They're dual level.
0: Bagi fasa permulaan, akta itu melibatkan individu berumur 18 tahun ke bawah. Pelaburan baharu syarikat Austria ATNS berjumlah sehingga 2 bilion euro atau 9.38 bilion ringgit dijangka memperkukuh ekosistem semikonduktor negara serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan itu turut mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Keputusan syarikat itu mencerminkan keyakinan terhadap kestabilan politik, tabi urus dan hala tuju ekonomi negara selain mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub teknologi maju dan pertumbuhan baharu di rantau ini. Dalam perkembangan berasingan, perdagangan Malaysia berkembang kepada 3.1 triliun ringgit pada 2025, melibatkan ekspor bernilai 1.6 triliun ringgit dan import 1.5 triliun ringgit. Jabatan Perangkaan Malaysia JOSM memaklumkan, Pulau Pinang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Sarawak merupakan penyumbang utama dengan 84.3% daripada keseluruhan perdagangan negara. Menurut JOSM, pertumbuhan ekspor disokong oleh sektor elektrik dan elektronik selain keluaran petroleum, ditapis dan minyak kelapa sawit. Perkhidmatan shuttle selatan yang menghubungkan Kulai, JB Selatan dan Pasir Kudang mula beroperasi hari ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central Kulai dan Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru. Menurut beliau, perjalanan dari Kulai ke JB Central mengambil masa kira-kira 40 minit, manakala Kempas Baru ke Pasir Gudang sekitar 40 hingga 45 minit. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Kluang, Renggam dan Layang-Layang. Seorang ahli pertubuhan bukan kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas 158 pertuduhan salah guna kuasa bagi memperoleh suapan berjumlah lebih RM98.2 juta. Tertuduh didakwa mengarahkan pemindahan dana pertubuhan Ikram Malaysia ke akaun syarikat sekutu dan akaun miliknya antara 2021 hingga 2025. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Hakim Datuk Muhammad Nasir Nordin membenarkan tertuduh diikat jamin RM500,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 7 Ogos untuk sebutan semula kes. Penggunaan air dan elektrik secara berhemah disaran susulan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga awal tahun depan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Ambon Dindang menegaskan keadaan cuaca lebih panas dan kering itu memerlukan langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan kesannya. Met Malaysia menjagakan pengurangan hujan antara 20 hingga 40% di beberapa kawasan khususnya di selatan Semenanjung dan sebahagian Sabah dan Sarawak.
3: Okay, untuk Malaysia ni, kita jangkakan beberapa kawasan lah, terutamanya di semasa musim monsun barat daya ini yang telah kita keluarkan di laman-laman web kita di bahagian selatan Semenanjung dan juga beberapa kawasan di Sarawak, terutamanya barat dengan tengah Sarawak tu akan mendapat kesan pengurangan hujan, iaitu dalam sekitar 20 hingga 40% kurang daripada biasa untuk kawasan-kawasan tersebut. Dari segi peningkatan suhu, kita menjangkakan masih lagi kawasan-kawasan utara Semenanjung dan juga kawasan-kawasan pendalaman dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak, kita jangka akan berlaku peningkatan suhu lah, terutamanya semasa musim selepas musim monsun timur laut pada bulan Januari tahun hadapan. Kerana kebiasaan suhu akan tinggi pada bulan Mac dan April tahun hadapan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tunisia memecat ketua jurulatih Sabri Lamouchi susulan kekalahan 1-5 kepada Sweden dalam perlawanan Piala Dunia semalam. Persekutuan Bola Sepak Negara itu menerusi siaran televisyen turut mengumumkan pelantikan jurulatih dari Perancis Hervé Renard. Sebagai pengganti, Renard pernah mencipta kejutan apabila membimbing Arab Saudi menewaskan Argentina pada edisi 2022 di Qatar. Sementara itu, pengendali Iran Amir Galoni menyifatkan skuad kendaliannya sebagai pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Kenyataan itu dibuat susulan arahan yang mengkehendaki tim Meli kembali ke Mexico serta-merta sejurus tamat aksi menentang New Zealand di Los Angeles. Menurut beliau, skuad Iran dipaksa pulang lebih awal tanpa memberikan masa mencukupi untuk proses pemulihan fizikal dalam perlawanan pagi tadi. Kedua-dua pasukan terikat dua sama. Esok, empat lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Algeria dalam aksi pembukaan kumpulan J. Sepak mula pukul 9 pagi. Turut mencuri tumpuan pertemuan antara juara dua kali Perancis dengan Senegal dalam kumpulan I yang bermula pukul 3 pagi. Perlawanan lain, Iraq menentang Norway pada pukul 6 pagi. Manakala Austria berdepan Jordan pukul 12 tengah hari.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Rundingan dengan Amerika Syarikat bagi memuktamadkan perjanjian akhir berkaitan program nuklear Tehran berkemungkinan bermula Jumaat ini. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, lokasi rundingan pusingan baharu akan ditentukan kemudian. Dalam taklimat kepada diplomat asing, Araghchi turut menegaskan penamatan perang di semua medan termasuk di Lebanon merupakan isu paling penting dalam perjanjian damai dengan Amerika. MOU itu melibatkan dua pihak, satu pihak ialah Amerika Syarikat dan Israel, manakala satu lagi pihak Iran dan Hezbollah. Sementara itu, Jepun masih belum memutuskan sama ada akan menyertai usaha membantu memulihkan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi berkata, setakat ini tiada keputusan dibuat mengenai penghantaran pasukan pertahanan diri. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Premis di Kompleks Telaga Mengkudu Bukit Payung yang tular kerana didakwa digunakan sebagai pusat pembelajaran kanak-kanak Rohingya disewakan secara sah kepada sebuah NGO sejak tahun 2020. Menurut kenyataan Majlis Daerah Marang MDM, premis berkenaan digunakan bagi tujuan pendidikan asas dan aktiviti kebajikan kemanusiaan untuk anak-anak pelarian dengan sokongan dana daripada Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Selain memaklumkan tiada aduan rasmi diterima berkaitan pelanggaran syarat penyewaan sepanjang tempoh operasi, tegas MDM, penyewaan premis itu tidak melibatkan sebarang pengiktirafan kewarganegaraan atau keistimewaan khas kepada mana-mana individu. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Terengganu atas 32 pertuduhan menerima rasuah berjumlah lebih RM156,000. Tertuduh didakwa menerima wang dimasukkan ke dalam akaunnya oleh individu yang mempunyai hubungan dengan tugas rasminya. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM36,000 dengan syarat melapor diri setiap 20 hari bulan, menyerahkan pasport dan tidak mengganggu saksi pendakwaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan manakala 19 Julai ditetapkan sebagai tarikh serahan dokumen kes. Universiti Malaysia Terengganu UMT menafikan dakwaan wujud amalan menjual tempat dan kemasukan melalui pintu belakang ke universiti awam seperti dibangkitkan dalam satu ceramah umum baru-baru ini. Menurut pengarah pejabat komunikasi korporat UMT, Zulkifli Ibrahim, dakwaan itu boleh menjejaskan keyakinan masyarakat terhadap ketelusan sistem kemasukan pelajar ke universiti awam. Tegasnya, proses kemasukan dilaksanakan secara telus dan mengikut peraturan ditetapkan. Susulan itu, UMT telah membuat laporan polis dan menyerahkan kes berkenaan kepada pihak berkuasa untuk siasatan lanjut. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adanan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: sungguh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk sesi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa

kembali bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM. Ju masih lagi di sinilah untuk terus temani anda sehingga ke pukul 9 malam nanti. Kita dah pun 7.2 minit malam waktu ini dan suka Meju kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.22 minit malam. Bersudan Setiu 7.25 minit malam. Hulu Terengganu 7.23 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.21 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: atas Ezzat Amir bin Ruzli. Iaitu doa atau azan maghrib dan doa selepas azan yang akan disampaikan oleh beliau, iaitu kira-kira 2 minit dari sekarang, iaitu pada pukul 7.22. Dan alhamdulillah pada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahun ini Masjid Kuala Nerus, daerah Kuala Nerus dipilih untuk menjadi tuan rumah sambutan Ambang Mahal Hijrah, dan masjid di daerah Kuala Nerus iaitu Masjid Seberang Takir dipilih untuk menjadi tuan rumah. Jika tahun lepas diadakan di Masjid Ajil, dan alhamdulillah pada tahun ini Masjid Seberang Takir dipilih untuk menjadi tuan rumah majlis sambutan Ambang Mahal Hijrah. Dan ramai juga untuk maklumat rakan-rakan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sudah sama-sama mengunjungi ramai-ramai di masjid ini untuk mengikuti program yang diadakan. Selepas ini, selepas saja kami menunaikan solat maghrib berjemaah dari Masjid Seberang Takir ini, kami akan sama-sama membacakan doa dan sama-sama membacakan surah Yasin. Di sini majlis bacaan Yasin. Jadi ramai juga yang datang, bukan saja di daerah Kuala Nerus ini, malah di Kuala Terengganu, dan juga pegawai-pegawai kerajaan yang diundang untuk mengimarahkan program kita pada malam ini. Dan untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, dan akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ezzat Amir bin Ruzli.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

9 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Kita dah pun 8.30 minit malam. Terima kasih untuk semua yang masih setia bersama kami menerusi siaran Terengganu FM. Dan sekarang, suka juga Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.38 minit malam. Besok dan setiap 8.41 minit malam, Hulu Terengganu 8.39 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.30.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allah.

0: siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sepenuhnya Baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abahiyah, Alustra untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
1: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
0: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
2: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kepergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
3: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, libat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai Kejohanan Badminton Terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Xuerui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying dan

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock!

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Lagu perjalanan baru untuk carta top 2 top 10 Terengganu FM Jumaat lepas ding-geding daripada Andir Bernardi. Okey, ada yang nak suka lagu tu boleh undi ramai-ramai, boleh undi dekat page rasmi kami di Facebook Rasmi Terengganu FM. Nanti hari Jumaat nanti kita tengok macam mana kedudukan dia, bunyi dia macam mana ya. Okey, ni untuk anda semua yang ada bakat rasa boleh menyanyi, suara tu macam suara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee.
1: Next.
0: Di

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan zaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Ya, kita cari P. Ramli ya, bukan cari Jamal. Alamak, salah uji bakat lah pula kan. Ha, itulah cara-cara kalau anda semua yang nak sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026.

0: meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk sesi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jom

Selamat malam, buat Abang Fadil yang diingati selalu tu, yang dirindui tu. Lepas tu, cakap selamat malam. Lepas tu, buat Kak Leha, mau cakap selamat malam. Lepas tu, buat Kak Nur Dungu, mau cakap selamat malam juga. Lepas tu, buat Syambu Kadin tadi, terima kasih banyak lah telefon ke Kak Mah ni. Nanti, cakap selamat malam juga. Lepas tu, buat Kak Nisai Kodia Burung. Lepas tu, mau cakap selamat malam.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah.

Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Bersama saya Hafiz Hamidun dan rancangan-rancangan menarik semestinya di Terengganu FM, Mesra Ceria. Apa frekuensinya? 88.7 di Kuala Terengganu, 97.7 Dungun Kemaman, 96.2 Besut Setiu. Kalau nak tahu informasi-informasi lanjut, boleh juga lawati laman sesawang www.tfm.gov.my. Saya suka Terengganu FM.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Antara paparan buletin hari ini, KPM rancang bina sekolah K11 di Terengganu. Dan hina pihak berkuasa agama, seorang lelaki warga Syria didenda dan dipenjara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Rashidi Muhammad Isa dalam buletin di Terengganu FM. Tujuh lagi sekolah komprehensif K11 di kawasan pedalaman akan diperluas tahun depan bagi memperkasa akses pendidikan di kawasan pedalaman